0: Это Молли, которая говорит, что она не плачет. Ну, поверим ей на слово, что она не плачет. Значит, продолжаем, господа, 28 минут 13-го. Сейчас такая ситуация. У меня в студии гости. Зовут ее Шарон Атиас. Шарон Одрега, они сапер алейхмашу. Баруси там. И матруца, они ахарках и торгем. Значит, она вот сидит, слушает эту песню Молли и подтанцовывает под нее так вот руками, движение. Это значит, что человек пришел с замечательным настроением вообще вот у нее. Они амарти шамата чиразе барусит лёма вина мила, а валёсат, ну вот как бы, да, что мы, есть лахмаца в руах.
1: Зе квартал. Маца в руах, нахон, есть ли гам има украини, че гадла кцат бетабилиси, а зе шлену арбе мод маца в руах.
0: Окей. Шарон Атиас, она руководительница отдела продаж проекта Тидар Мефца Синай Батьяма, о котором мы много рассказываем последние дни. Шарон Макира, это проект Мибифни, Нахнибакеш Лисаперма. Маза проекта зовут Шарон.
1: יפה. אז אנחנו מדברים על פרויקט של התחדשות עירונית. אני חושבת שאפשר להבחין בת ים משנה את פניה, היא מתחדשת ככה באופן מקיף. ותידר הגיעו לשכונת רמת יוסף, שהיא שכונה ותיקה וטובה, עם אוכלוסייה מצוינת, ובונה שם שני מבני מגורים, בני 13 קומות. אנחנו מדברים על פרויקט בוטיק, בסך הכל דירות שלושה ועד חמישה חדרים, הדירות הגדולות ביותר בבת ים, ואולי בכלל הדירות הכי גדולות שהיום נוכל לראות בשוק יד ראשונה.
0: יש לי שאלה.
1: כן.
0: מיד.
1: בטח.
0: אנחנו רואים בניין יפה יפה, 40 קומות, נכנס לדירה, כל חדר ככה, אתה מסתובב, אתה לא יודע, כבר מגיע לקיר. מה זה אומר דירה הגדולה? ספרי בבקשה.
1: בכיף. קודם כל, אמרת יפה, בבניין בין 40 קומות יהיה לנו גם הרבה מאוד שכנים, לרוב אלו יהיו בניינים שהתחזוקה בהם מאוד מאוד יקרה, אז תידר באה וממשיכה לשמור
0: פה רק על 13 קומות, כן?
1: נכון, אמרת, כן, רק אוקיי. 13 קומות, זאת אומרת, מאוד בוטיקי, מאוד מצומצם, שומר על הקהילתיות, על ככה מה שאנחנו רגילים מפעם, מהשכונות של פעם, ומבחינת דירות גדולות, קודם כל אני רוצה לומר, את הדירות היום כבר אפשר להגיע לראות, אנחנו פתחנו באופן רשמי את הכניסה לאתר הפרויקט, אוקיי. שזה חדש, כבר ביום שישי האחרון אנחנו ערכנו יום מחירות מאוד אינטנסיבי ומאוד מוצלח, ותודה רבה אגב לכל מי שהגיע, כי הגיעו הרבה מהמאזינים שלכם.
0: מה זאת אומרת, איך זה נראה? זה יש, אין דירה לדוגמה בינתיים,
1: נכון,
0: כן?
1: נכון, אבל בגלל הביקוש אנחנו כבר מאפשרים כניסה לאתר בליווי אוקיי. שלי, mm-hmm. ואנחנו יכולים לעלות, תידר היום בונה את קומת המגורים הרביעית בפרויקט, mm-hmm. הסיור קורה בקומת המגורים הראשונה, ככה שחוץ מלספר לך על המשמעות של הדירות הגדולות, אני רוצה להזמין את קהל המאזינים להגיע ולראות בעיניים.
0: יש תאריך סיום של הפרויקט?
1: בטח. התאריך המקסימלי למסירת הפרויקט הוא יוני 2028, בדיוק בעוד שנתיים, מקבלים את המפתחות לפרויקט ומתאכלסים. אפשר להתרשם גם מאנשי הצוות של תידר, ממי שבונה את הפרויקט הזה בפועל, גם מהמרחב, מהחלוקה של הדירות, מהחלונות הענקיים, אנחנו בנינו מפתחים מאוד מאוד גדולים.
0: אני אגיד עוד מילה על ניסיון שלי, מי שנכנס לפרויקט עכשיו, ישלם הרבה פחות ממי שנכנס בעוד שנתיים.
1: נכון, נכון? בהחלט, אין ספק, ומי שידע לקנות בפרויקט עוד לפני כן, גם כן, הרוויח, ויש פה באמת הזדמנות אמיתית, לא רק בגלל שככל שיחלוף הזמן, הפרויקט יתייקר, אתה אומר נכון פאבל, כשמתקרבים לאכלוס, פרויקט מתייקר, גם כי יש פה את ההזדמנות עם ההטבה, שתידר באה ונותנת לכל מי שיודע לחתום ולשריין דירה עד סוף חודש יולי, 250 אלף שקל הנחה, 215 אלף שקל הנחה, קרוב לרבע מיליון שקלים, אז זו באמת הזדמנות מדהימה שלא תחזור, בעסקה מאוד מאוד טובה, ייחודית, עם הסטנדרט של תידר, ואנחנו נשמח להרחיב בפגישות מול מנהלי המחירות.
0: אוקיי, יש תמונות של הבניינים, נכון? בדרך כלל יש כבר, אפשר לראות את הבניין בתמונה, איך הוא נראה בעתיד, נכון?
1: גם, בטח, גם אפשר. יש לנו הדמיות, אוקיי. והיום אפשר גם להגיע, לראות בעיניים כבר את ההתאבות של הפרויקט.
0: תגידי, מה זה אפשר להגיע? בכל הזמן או שיש לכם עוד ימי מחירות בעתיד, בעתיד הקרוב?
1: אז אנחנו עושים אורחים ימי מחירות מרוכזים או סיורים מרוכזים. בסוף עדיין מדובר באתר בנייה, והכל כן, הוא כן. בתיאום מול תידר. ושוב, זה מצריך טלפון כוכבית 8383 לתיאום פגישה עם מנהלי המחירות, ואתם מוזמנים לסייר ולהתרשם במבט עיניים.
0: אוקיי, господа, значит, вот мои вопросы по поводу... אני אתרגם. По поводу размера квартиры и так далее. Шарон говорит, ребята, но она не ребята говорит, она говорит, гарутай, работай. Но я говорю, ребята, в моем переводе, приходите. Есть такие дни приема, скажем так, будущих клиентов, на котором вам все расскажут и покажут размер квартиры. Я спросил, что такое большая квартира. Приходите, все увидите. Там пока идет строительство, по самой стройке ходить нельзя. Проект Бабния, Асур Лейканес Лешама, Авальеш и Мэйм и Хирот, которым вам объяснят, расскажут размер квартир. Сейчас есть скидка до 215 тысяч шекелей. Надо позвонить Коховит Шмоним Вашалош, звездочка 8383, договориться, когда вы хотели бы прийти, чтобы вам все показали и рассказали. Проект заканчивается, план его в июне 28 года, но я сказал, что те, кто покупает квартиру сейчас, это должно быть известно всем, кто покупал квартиру. Если вы на этом этапе покупаете квартиру, вы заплатите гораздо меньше, чем вы будете покупать ее через год или через два года. Заня Марти, что лишали Махшав, за... חוסכים המון המון כסף, מי שקונה דירה בפרויקט שהוא בבנייה. поэтому, ну что, значит, מה זה שכונת רמת יוסף בבת ים? את יודעת, איפה זה בערך?
1: בטח, שכונת רמת יוסף, מבחינת המיקום שלה, היא קודם כל נמצאת במיקום אסטרטגי מצוין. היא קרובה מרחק של פחות משלוש דקות נסיעה אל נתיבי איילון. זאת אומרת שהכניסה והיציאה מהעיר קורית ברגע, אני לא מתעכב בפקקים של מרכז העיר נניח. חוץ מזה יש לנו את הרכבת הכבדה, תחנת יוסף טל, מרחק שבע דקות הליכה. הרכבת הקלה, גם כן תחנת יוסף טל.
0: פעם ראשונה אני שומע רכבת קלה ורכבת כבדה. ביטויים כאלה.
1: נכון. עכשיו כשהגיעה הרכבת הקלה, אז קראנו לה כבר רכבת כבדה. או בלשוי, נכון? בלשוי, כן, כזה.
0: תיג'ול. זה לא מתאים, ברוסית זה לא מתאים.
1: לא מתאים, אוקיי.
0: там трамвай, а это электричка, скажем так, или поезд ברוסית. אוקיי, אבל הפרדה כזאת, אני שמעתי פעם ראשונה, רכבת קלה, בת ימי есть и обычная רכבת, господа, и רכבת קלה, который Данкаль, который трамвай мы называем, то есть очень удобно, город пересекает... רכבת קלה הולכת там 9 תחנות רק בבת ים לבד.
1: נכון, נכון. בסופו של דבר הרכבת הקלה זה הקו האדום, הוא פועל בבת ים, הוא גם מתחבר לקו הסגול והקו הירוק, וזה יקיף את כל הטבעת של גוש דן, אז זה ציר תחבורתי מאוד חשוב ויעיל. מעבר לזה...
0: זה חשוב מאוד מה שאמרת, כי לקראת 2028 צריכים לסיים את עוד קו של הרכבת קלה, נכון?
1: נכון, נכון, את הקו הירוק.
0: אפשר להתחבר לכל הקווים ויגיע בדן קל הזה, לכל מקום בגוש דן.
1: נכון, נכון, וזה לא... מאוד יעיל וחוסך את הפקקים של הבוקר וכו וכו, אז זה גם יתרון גדול, וחוץ מזה, אם נסתכל בפריזמה קצת יותר אל תוך הפרויקט, בתוך רמת יוסף, אז פרויקט מבצע סיני, תידר במבצע סיני, בעורף שלו, בגב של הפרויקט, עטוף כולו עשרות מטרים של שטח ציבורי פתוח ירוק, mm-hmm. של פארק עם שבילי הליכה מוסדרים, זה בגב של הפרויקט, בחזית שלו לפני הפרויקט, מלפנים לפרויקט, יש למעשה מרכז מסחרי, את המרכז המסחרי של רמת יוסף, זאת אומרת, אני יוצא מהפרויקט, חוצה את הכביש, ואני נמצא במרכז מסחרי שמספק לי הכל, מקופת חולים, לחנויות למיניהם, וכל מה שאדם צריך, זה ממש רגע מהפרויקט, ויתרון נוסף של הדבר הזה, זה שהמרכז הזה, הייעוד שלו הוא מסחרי. בעצם לא יהיו שם מגורים, בסדר? זה שטח ציבורי מסחרי, ככה שהוא לעד ישמש את הלקוחות, לפחות ממה שאנחנו מבינים היום בתוכניות, בייעוד, מה שהיה לאורך כל השנים ומה שעתיד להיות. אז הפרויקט הזה באמת מוקף מסביב 360 מעלות בכל מה שצריך, בנוף ירוק, בריאה ירוקה, במרכז מסחרי ובתחבורה ציבורית נהדרת.
0: שרון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, פאבל.
0: אוקיי, תודה, בהצלחה.
1: תודה.
0: אני אתרגם ברשותך. значит, еще несколько слов. она говорит, что, во-первых, мы с ней отметили, что Бат-Ям весь пересекается трамваем, так называемым. И к 28-му году, когда здания будут построены по обещаниям строителей, еще линия, минимум одна трамвая, и вы тогда сможете с трамвая на трамвай пересесть и приехать в любую точку, собственно говоря, Гуждана. Это тоже выгодно. И сам проект... Мифта Синай находится в зеленой зоне, а через дорогу там коммерческий центр, где есть магазины, Купат Хулим, то есть очень удобно. Парки вокруг, Господа, ну что я вам буду говорить? Надо запомнить только одно. Звездочка 8383, позвонить, прийти, поговорить, задать все необходимые вопросы и после этого принимать решение. Звездочка 8383.
2: Реклама. Первое радио.